Bio je to prvi stav koncerta za klavir i orkestar u G-molu opus 33 Antonina Dvoržaka, koji su izveli Svjatoslav Richter i članovi Bavarskog državnog orkestra pod vođstvom Carlosa Kleibera. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće Melodija iz 1978. godine. Lokacija snimanja ovog albuma imala je burnu istoriju. Sagrađena je kao jedna od najvećih pivnica u Nemačkoj 1885. godine, a postala je čuvena najpre po tome što je u njoj započeo neuspeli puč Naci partije Adolfa Hitlera 1923. godine, a 1939. se u njoj desio čuveni atentat na Hitlera i rukovodstvo stranke. Pivnica je preživjela savezničko bombardovanje Minhena. Od 1945. godine je u njoj bio smešten američki crveni krst, a ponovo je otvorena za javnost 1958. godine. Tokom priprema za olimpijske igre 1972. već je deo kompleksa bio zatvoren i porušen, ali je glavna sala i dalje bila u funkciji, budući da su od 1971. u njoj bila organizovana muzička snimanja. Svjatoslav Richter je među prvima imao priliku da snima u ovoj sali, dok je Carlos Kleiber u njoj snimio svoju čuvenu ploču sa Verdijevom operom Travijata. Pored njih, još stotinak ploča je zabeleženo ovde pre nego što je sala konačno srušena 1979. godine. Sada u istom izvođenju slede drugi i treći stav koncerta za klavir i orkestar Antonina Dvoržaka. To su Andante sostenuto i Allegro con fuoco.

Filharmonija BBC-a, kojom je dirigovao Rumon Gamba, izvela je svite Kraljevac iz Bagdada i Ben Hur Mikloša Rože. Slušate emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koji nastavljamo simfonijskim poemama broj 2, Taso, Tužbalica i Triumf i broj 6, Mazepa, Franca Lista. Interpretira Londonska filharmonija pod upravom Bernarda Haitinka.